0: بیسکلی فورن ان میں سے کافی کمپنیز ایسے ہیں جو کہ فورن کمپنیز ہیں, وہ آئی پی او ریز کر کے پیسے بھارت سے باہر لے کے جا رہی ہیں.
1: جی
0: تو اس کو لے کے بہت ہائی توبہ چلی کئی مہینے, اور کئی لیکھ لکھے گئے, کئی بول بولے گئے. بٹ انڈیا جیسے مارکیٹ میں جہاں پہ آئی پی او میں انٹرسٹ برقرار ہے, وہاں پہ اور اسٹوریز بھی ہیں.
1: جی
0: تو کئی بار کیا ہوتا ہے, جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو پھر موڈ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے, تو پھر کچھ باتیں بھی ویسی مدھم مدھم سی ہونے لگتی ہیں. پر اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اور اسٹوریز بھی ہیں. ایک ڈیفینس کا سیکٹر ہے جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. پھر آپ کے اسپیس سے جڑے جو اسٹارٹ اپس تھے 10 سال پہلے, وہ اب بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ایونچولی وہ آ کے مارکیٹس کو ٹیپ کریں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پائپ لائن بنتی چلی گئی ہے, اور یہ آپ جب بناتے ہیں تو آئی پی او میں فنڈ ریز آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. نمبر ون. نمبر ٹو جو ہے ورتھ پوائنٹنگ آؤٹ کہ ڈی آئی آئیز کا شیئر 17% ہے. اس کا مطلب بھارت کے جو انسٹیٹیوشن کی حصہ داری سب سے پہلی بار اس کا ورچسو زیادہ ہوا ہے ودیشیوں سے.
2: جی رائٹ. موونگ آن ٹو آور نیکسٹ سٹوری, دی ریزرو بینک آف انڈیا سیڈ کریڈٹ ایکسٹینڈڈ بائی NBFCs, non-banking financial companies, grew by 14.4% year-on-year in June 26 compared to 11.1% a year earlier. According to the RBI, credit to agriculture and allied activities rose 17.9%, up from 5.1% a year ago. Retail loan growth accelerated to 20.3% from 14.3%, driven by strong growth in housing, vehicle loans and loans against gold jewelry. However, credit growth to the services sector moderated to 17.6% from 22.4%, while lending to industry slowed to 6.7% from 10.3%.
1: اگلی خبر کی اور بڑھتے ہیں. بھارت کا ودیشی مدرا بھنڈار 31 جولائی کو سماپت ہوئے سپتاہ میں 10.5 ارب ڈالر بڑھ کر 692.8 ارب ڈالر ہو گیا ہے. بھارتی ریزرو بینک کے آنکڑوں کے انوسار بھنڈار کا سب سے بڑا حصہ ودیشی مدرا پرسمپتیاں ہیں, جو اس دوران 8.7 ارب ڈالر بڑھ کر 564.6 ارب ڈالر ہو گئیں. دیش کے سون بھنڈار میں 1.6 ارب ڈالر کی وردھی ہوئی ہے, اور یہ 104.7 ارب ڈالر پر پہنچ گیا ہے. وشیش آہرن ادھیکار یعنی SDR 4.8 کروڑ ڈالر بڑھ کر 18.66 ارب ڈالر ہو گیا. وہیں انتراشٹری مدرا کوش میں بھارت کی آرکشت استھتی بھی 2.8 کروڑ ڈالر بڑھ کر قریب 4.8 ارب ڈالر ہو گئی ہے.
2: So all this, Udyan, just a brief comment, good news, progressive news?
0: We are holding on. Let's not forget that RBI had to intervene in the forex market, but still our forex reserves are holding on.
2: Right.
1: اور بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور, آئیے اب چلتے ہیں ویشوک بازاروں کی اور. ایشیا کے پرمکھ شیئر بازاروں میں سملی دکشن کوریا کا کوسپی 0.6% گرا, جبکہ جاپان کا نکئی 225 0.1% گھاٹے کے ساتھ بند ہوا.
2: گلوبل کروڈ آئل پرائسز ڈراپ ٹو ڈے ایز انویسٹرز ویٹ سگنلز دیٹ گلف اسٹیٹس اینڈ ایران ور کلوزنگ ان آن اے ڈیل ٹو ری اوپن دی اسٹریٹ آف ہورمز انڈر اے ٹیمپرری ارینجمنٹ. برینٹ کروڈ واز ٹریڈنگ 0.8% ڈاؤن ایٹ $81.86 پر بیرل in intraday trade. West Texas intermediate crude was trading 0.3% lower at $77.08 per barrel when reports last came in. Crude oil prices, you'd earlier said we're looking at again range bound here, Udyan?
0: Yeah, I would say so, unless there is the whole situation flares up again. We in the short term we are looking pretty much at that.
2: Right, okay. And as long as it is in this range, good news for India?
0: No, not really. We would like it lower. But we really don't have so much of a choice. But as long as we can manage and we can meanwhile build reserves and stuff like that, the strategic reserves, get on to things like PNG, manage our stuff well, I think we should be okay.
2: Right, right.
1: اور اب نظر ڈالتے ہیں سونے اور چاندی کے بازار پر. سونا 0.8% کی تیزی کے ساتھ 149,621 روپے پرتی 10 گرام پر تھا, جبکہ چاندی 2.5% سے ادھک کے اچھال کے ساتھ 231,381 روپے پرتی کلو گرام پر تھی. تو ادین, اس سمے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سونے اور چاندی کے مارکیٹ کو؟
0: دیکھیے, ہم جیسے ریٹیل انویسٹرز کو ان کی انٹرسٹ بنی رہے گی, پرائسز آپ کو ماڈریٹ لیول پہ بڑھتی تو رہیں گی جب تک یہ جو جیو پولیٹیکل ٹینشنس بنے رہیں گے, تو گولڈ میں انٹرسٹ بنا رہے گا. اور 10% آف اوور آل انویسٹمنٹ جو ہے وہ تھم رول ہونا چاہیے.

0: زیادہ نہیں کرنے کا ہے, اور اس یہ ایک وولٹیج اسٹیبلائزر کا کام کرتا ہے آپ کا اگر ریٹرنس میں اپ ڈاؤن ہو رہا ہے
1: جی,
0: تو گولڈ ایک وولٹیج اسٹیبلائزر کی طرح ہے, آپ کے پورے اوور آل ریٹرن کو ایک اسٹیبلٹی دیتا ہے, ایک استھرتا دیتی ہے.
1: جی بالکل, تو سب کی نظریں گولڈ پر رہتی ہیں اور آپ نے جو بتایا, اور اسی کے ساتھ سمے کم ہے ادین جی, کارکرم میں آنے اور مہتوپورن چرچا کے لیے آپ کا بہت بہت آبھار اور دھنیواد. اور
2: ابسولیٹلی ادین, تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن ٹو آر پروگرام. اینڈ لک ایٹ دا ہیڈ لائنز بفور وی کلوز. بینچ مارک ڈومیسٹک انڈسٹریز فال, سینسیکس ڈراپس اوور 450 پوائنٹس, نفٹی سیٹلز بلو 24,600, پارلیمنٹ پاسز ایم ایس ایم ای ڈیولپمنٹ امینڈمنٹ بل 2026 ٹو ایڈریس پیمنٹ ڈیلیز اینڈ سمپلیفائی ڈسپیوٹ ریزولوشن, اینڈ انڈیا ریٹینز ٹاپ پوزیشن ان آئی پی او اکاؤنٹ, ranks third in fundraising in last fiscal year, highlights SEBI annual report. Adds, FPI's ownership falls to a 15-year low, while domestic institutional investors' equity holding reaches record 17%. That's all for today. Namaskar.
1: Namaskar.
3: Is karyakram mein visheshagyon dwara vichar unke apne hain. Akashwani apne shrotaon ko salah deta hai ki nivesh ka nirnay karne se pehle swayam research kare ya kisi panjikrit salahkar se raaye le.